mari ba ma da ba ba ga ri sa di sa ba ba ga ri sa di bu ba ga ri sa ta ta sa ri di bu ba ba ga ga ri sa ri ga ri di su su sa na da bu ba ba ga ri sa ju da bu ma ba da ba ba ga ri sa sa ri si